0: Voilà. Hamlaoui Mahfoud. C'est ici ton grand-père.
1: Comment c'était ?
0: La prière, c'était Kullu Nafsin Dekatun al-Maut. La ville est morte.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتيا هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
2: هاتي لي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Parfumé.
3: Thank you.
1: papillon, c'est quoi?
3: Faracha.
1: Faracha. Faracha. Faracha. Faracha.
3: Taïra.
1: Taïra. Taïra. Taïra. Taïra.
3: Taïra. Taïra.
1: Taïra. Taïra. Taïra. Taïra. Taïra.
3: Tu veux connaître l'abeille?
1: L'abeille, oui.
3: Nahla.
1: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
1: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
1: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
1: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

0: Mettez un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazirtoa fulkawa. Droubé herriha. La torcha, c'est le lelmsk. هي الريحة فيها مليحة دير النوي ورات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تامبير ابا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابخي جيتي غامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ يبي طول مونت يدي او لا لا كوم الا بوسي اي ما فرير يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهز حامد واي نوض صب الليل والنهار ها بقتلو نغرسي بكلو ما زادش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو اللي يمبيا الجاردان اللي يمبيا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non. Non, moi j'ai rien. Non. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.